0: Hina breder,
1: Hina breder, Hina breder,
0: Hina grog,
2: Dricka grog,
3: Bli
2: Mola på
0: spiden, dricka grogg,
3: bli fet.